ne ne bibia ba na wieye ate ase e ne binum se ma so o nenso e ko so the weekend ya ena ye te se abrantie bia ono so wo ye car dealer e wo tuba ye si nipa bonfo bi nso akwa akwa bo ne tu weekend ina semi start se e trend ya na opi Mesu me lens no me chase ma fashe ena me study nioma ahuduo bia eko na me de maso to form ni publications ahuduo bia pie mu ewo kadila yakobo ni tuo no etuo no ka one ne yire ese abrantie bia one ne ye adwuma na damfumpo no one ne ye adwuma wo wo faase bia o se ne nua bi se abrantie kadila no akase na nim se ono

Ali adie no komo na me zara ma die uni me chese. Me chese me ja no ma no kwa mo questions sa bebre ho. Yes eh ya dada safo ni nua obema no ono ni papa wanya yi wono so entimi ankwa yi wanwu no. Hey. Ele jisu ye bi no ne na fofo e ofi. Ezer nya ye nya na abaya obi hia funu na dia to. Wo ye bi wo adi pa nu wo amano ne tie ni wi a na ya baby wo Ghana nti on fa ne se bi omo omo wa brochure omo ma me na omo parent e wu wo brochure omo ntimi amano se funu no ena brochure omo so timi ya ye ne bi wo ashale